0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сальпасад заклікав будувати городи, де знайдеться місце для кожного чоловіка. Про це заявив ватиканський дипломат на трибуні ААН. Біскупи Мексики звернулися до громадства з закликом об'єднатися у боротьбі супроти гандлю людьми. Про це і інші події у нашому випуску новин. У другій частині програми огляд сусвітньої католицької преси. 3 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Кардинал П'єтро Паралін з 1 по 4 жнівня знаходиться з офіційним візитом у Гватемалі у гонор 90-годзя встановлення дипломатичних відносин поміж країною і апостольською столицею. У неділю держсекретар узначалює урочисту імшу у столичній катедрі. Окремо того, кардинал виступає промоутцем на національній зустрічі духовенства, яку організує місцевий єпископат. Візит так само зв'язаний з підрихтовкою до беатифікації францишканського мученика отця Аугуста Рафаеля Раміреса монастирію, яка відбудеться 7 листопада у Гватемалі. Менавіта там святар був викрадений і забитий 7 листопада 1883 года. Дипломатичні сувязі поміж Гватемалою і Святим Посадом сягаються ще 1936 года, коли папа Пій XI заснував у країні апостольську нунціатуру. Історія місцевого костіла пройшла праз період громадянської війни 1960-96 годів, коли від гвалту покутували духовенство, верники і представники народу майя. При гэтым касцёл адыграў важную ролю ў дасягненні міру, а вялікае значэнне для краіны мелі візіты святога Яна Павла II ў 1983, 96 і 2002 годах. Святий Пасад заклікав будувати городи так, каб у їх знаходилося місце для кожного чоловіка, особливо для бідних і бездомних. Такую позицію під час посяження Генеральної асамблеї ААН, присвяченого 10-й годовині нової програми розвитку городу, виклав монсеньор Роберт Мёрфі, дарадця постійної місії назиральника Святого Пасада при Організації Об'єднаних Націй. Ватиканський дипломат зауважив, що город нельга лічити поспяховим тільки тому, що у їм шмат нових будинків чи моцна економіка. Саправди добрим, на яку думку, з'являється той город, де люди можуть годно жити, розвиватися і допомагати одно одному супротистояти бідності, нерівності і екологічної деградації. Представник Святого Посаду назвав відсутність дома серйозним порушенням чоловічої годності, бо бездомність позбавляє людей безпеки, стабільності і почуття приналежності. Він закликав держави більш інвестувати у доступне жилье і соціальні служби, а так само змагатися з такими причинами бездомності, як бідність, безпрацов'я, залежності і вимушене переселення. Губернаторат Ватикана представив нову серію монет, першу звичайну неюбілейну емісію часов понтифікату Льва XIV. У центрі дизайну знаходиться герб понтифіка, який упрохожує вокладку футарала для монет, виконаною у рельєфі з ефектом тинковки на фоні кольору слонової костки. Насичений синій колір надписів і основних графічних елементів повторює відтінки двох часток герба Льва XIV і буде використовуватися в упаковці наступних випусків. У першу чергу історії ватиканських монетних серій примінили новий принцип. Портрет папи змістили на монетах більшого номінала, а герб на дробніших. Особливу увагу заслуговує монета у 2 євро, на якої собрані головні символи герба Льва XIV. Лілія, що означає частину і відданість Деві Марії, і палаюче серце, пронізане стрелою над відкритою книгою. Цей образ відсилає до августинської духовності і сили Божого Слова, здольного змінити чоловіче серце. Мастацьку концепцію нової серії розпрацювала скульптор Даніела Лонга, а над штемпелями монет працювала група ватиканських медальєрів. У нових монетах традиція сполучається з сучасним поглядом на нумізматичне мастацтво. Ватыканскае выдавецтва прыме ўдзел у 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі, якая пройдзе з 21 па 26 жніўня ў італьянскім горадзе Рымені, а 22 жніўня форум наведае Леў 14. На фестывалі, які штогод збірае палітычных, грамадскіх, культурных дзеячаў з розных краін свету, выдавецтва прадставіць свае новыя кнігі і правядзе шэраг сустрэч з аўтарамі, кардыналамі, святарамі, філосафамі і пісьменнікамі. Тэмай сёлетняга форуму сталі словы з Боскай камедыі Данте Алігьеры пра любоў, што рухае сонца і зоркі. Адкрыецца серыя мерапрыемстваў сустрэчай з Розалін Амель, сястрой айца Жака Амеля, забітага ў 2016 годзе ў Францыі тэрарыстамі, звязанымі з ісламскай дзяржавай, і Насэрай Кірміш, маці аднаго з забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі «Сёстры па горы». На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрін Конібер разам з айцом Джозефам Фарелам і кардыналам Жан-Полем Віско пагутараць пра спадчыну святога Аўгустына. 24 жніўня ўдзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазе Таленціну де Ментонзам, прэфектам де Кастарэй па справах культуры і адукацыі, паэтам і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэйла Гамбіна, падсакратар де Кастарэй па справах свецкіх сям'і і жыцця. У апошні дзень форуму 26 жніўня кардынал Пьер Батыста Піцабала, лацінскі патрыярх Іерусаліма, прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала пастырскі ліст, прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце іерархі нагадалі праўду пра стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на святое пісанне, натуральна.